0: Bet Radio SMS.
1: Evo nam ponovo Šabana, kralj i sluga. Za bivše kolege, posebno za Bubija.